इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडॉलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडॉलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहलीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमन्त्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुम्बईनगरम् अपि गतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्परहितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिकसहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरम् अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीयसहभागिरूपेण पश्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने काङ्ग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागिरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल् दत्तांशकेन्द्राणि क्वेण्टम् कम्प्यूटिङ्ग् अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्।

0: त्रिपुरे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरमे प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तं भविष्यति। आयोगस्य अनुसारं अग्रिम मासस्य प्रथमे दिनांके अधिसूचनायाः निर्गमनं भविष्यति तथा जून मासस्य 18 दिनांके मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनम् अपि आयोगेन घोषितम्। एतद् निर्वाचनम् अपि अग्रिममासस्य 18 दिनांके भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य सर्वोच्च न्यायालयेन अग्रिम सप्ताहे याचिकायाः श्रवणाय सहमति प्रदत्ता। याचिकायां CBSE इत्यस्य नूतन नीतेः विरोधः अस्ति, यस्याः अन्तर्गतं जुलाई मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् नवम दशम वर्गयोः छात्राणां कृते त्रिभाषा अनिवार्या कृता अस्ति। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी इत्येषः मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठस्य समक्षं प्रकरणम् उपस्थापितवान्। न्यायपीठे न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली आस्ताम। छात्रैः, शिक्षकैः तथा मातापितृभिः संयुक्तरूपेण याचिका प्रस्तुता आसीत्। सः अवदत् यत् CBSE इत्यस्य एतस्याः नूतननीतेः अन्तर्गतं नवमी दशमी वर्गयोः अतिरिक्त भाषाद्वयस्य अध्ययनम् अनिवार्यं कृतमस्ति, येन अतीव समाह्वानम् उत्पद्यते। सः न्यायालयं सोमवासरे विचारार्थं विषयस्य सूचीकरणाय प्रार्थितवान्। मुख्य न्यायाधीशः अवदत् यत् अग्रिम सप्ताहे विविध श्रवण सप्ताहे प्रत्येकस्मिन् विचारः भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् समग्र सीमाम् अभेद्यतरां कर्तुं सर्वकारः स्मार्ट सीमा परियोजनायाः आरम्भं करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां BSF संस्थायाः अलङ्करण समारोहं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् एषा परियोजना ड्रोन, रडार, कैमरा इत्यादिभिः प्रौद्योगिकीभिः संस्थानैः सुसज्जिताः भविष्यन्ति। सः अवदत् यत् आगामि एकवर्षान्तर्गतं सीमा सुरक्षा बलस्य सुरक्षा व्यवस्थायां स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट इत्यस्य अन्तर्गतं सर्वासां प्रौद्योगिकीनाम् एकीकरणं कृत्वा अभेद्य सीमा सुरक्षा संरचनायाः विकासः द्रुतगत्या कार्यं प्रचलति।
1: Padma Vibhushan. BSF was established under the leadership of Padma Vibhushan K.F. Rustam. Since the establishment of BSF, the force has worked to ensure the security of the borders of the entire country.
2: Nischint karne ka kaam Seema Suraksha Bal ke jawanon ne kiya hai.
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य नेता शुभेंदु अधिकारी अद्य राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह मेलनं कृतवान्। सह रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन सहापि मेलनं विहितवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्री राजनाथ सिंहः अवदत् यत् शुभेंदु अधिकारी समृद्धेन राजनैतिक विधायी अनुभवेन युक्तः व्यक्ति अस्ति। सः आत्मविश्वासं प्रकटितवान् यत् श्री अधिकारी पश्चिम बंगाल राज्यं नूतन औन्नत्यं प्रति नेतुं कार्यं करिष्यति। IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं 89 धावनांकैः पराजितम्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टाडो लाइट्स इत्यनेन सह चर्चितवान्। सः उक्तवान् यत् अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु निवेश प्रवाहः द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यमस्ति। निर्वाचनायोगेन अग्रिमे मासे 18 दिनांके 10 राज्याणां 24 राज्यसभासनानां कृते निर्वाचनस्य घोषणा कृता। सर्वोच्च न्यायालयेन जुलाई मासस्य प्रथमदिनांकात् नवमे कक्षायाः छात्राणां कृते CBSE इत्यस्य त्रिभाषीयाध्ययनस्य अनिवार्यतायाः विरुद्धं याचिकायां विचारं समारब्धम् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज।

0: से अधिक मकानों की हुई गिनती और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले चार दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए डॉक्टर ललित कुमार की वार्ता संस्कृत व्याकरणस्य प्रयोजना नाम उपादेयता।
2: संसारे अस्मिन् यद् ज्ञानं वर्तते तस्य आदि स्रोतः वेदा एव मन्यते भारतीय विद्वद्भिः। महर्षि मनुरपि वेदस्य सर्वजानमयतां ख्यापयन् उवाच सर्वजानमयो हि सः। एतदनुसारेण व्याकरणशास्त्रस्य अपि आदिस्रोतः वेद एव। वेदानाम् अध्ययनाय वेदांगेषु व्याकरणस्यैव प्रामुख्यं स्वीकृतम्। अद एव महाभाष्यकारः पतञ्जलिप्राह प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणं व्याकरणस्य विषयोऽस्ति पदविवेचनम्। अत्र एतदपि उल्लेखनीयं वर्तते यत् पदानां विवेचने अन्यभाषासु संस्कृतभाषा अग्रणी अस्ति। एतावता सूक्ष्मेक्षिकया गाम्भीर्येण च व्याकरणस्य विचारः अन्यत्र न विहितम्। आधुनिकसमये नवव्याकरणानाम् उल्लेखः प्राप्यते, यथा ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाक्तायनं सारस्वतं चापिशलं साकल्यं पाणिनीयकम्। सम्प्रति एतेषु पाणिनीयं व्याकरणं सर्वाधिकं सुसमृद्धम् उपलभ्यते। यस्य आधारभूतो ग्रन्थः पाणिनीय अष्टाध्यायी वर्तते। अतः लोके पाणिनीयादयः ग्रन्थः व्याकरणस्य पर्यायत्वेन व्यवह्रियते। सामान्यानां उत वा विशेषाणां जनानां कस्मिन्नपि विषये ग्रन्थे वा विना प्रयोजनेन प्रवृत्तिर्न भवति। अत एव केनचिदुक्तं प्रयोजनम् अनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। एतद् अभिलक्ष्य महर्षि पतञ्जलि अथ शब्दानुशासनं सूत्रस्य भाष्यं कुर्वाणः संस्कृतव्याकरणस्य प्रयोजनानि तेषां च उपादेयतां विवृणुते। तत्र सर्वप्रथमं महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना व्याकरणाध्ययनस्य पञ्चमुख्यानि प्रयोजनानि उल्लिखितानि। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि? रक्षो उहा आगम लघ्वसन्देह प्रयोजनम्। एतेषु प्रथमा प्रयोजनी अस्ति रक्षा नाम विद्यमानस्य वस्तुनः नाशस्य परिहारः। वेदानां रक्षार्थं व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यं, यतो हि वेदेषु विकृतिपरिहाराय व्याकरणस्य ज्ञानम् अनिवार्यमस्ति। या व्यक्तिः व्याकरणस्य नियमानुसारं लोप आगम वर्णविकारादीन् सम्यक्तया वेद, सा एव वेदान् सम्यक्तया परिपालयिष्यति। अन्यथा लोप आगम वर्णविकाराणां ज्ञानस्य अभावे अर्थस्य अनर्थता भविष्यति। अतः वेदानां संरक्षणे संस्कृतव्याकरणस्य रक्षाप्रयोजन्याः उपादेयता साक्षात् अवगन्तुं शक्यते। द्वितीयः प्रयोजनः अस्ति उहः। उहो नाम प्रकृतावन्यथा दृष्टस्य विकृतावन्यथा भावः, अर्थात् प्रकृतौ यः अंशः अन्यरूपेण दृश्यते तस्यैव विकृतौ अन्यथा भावः उह कथ्यते। आपस्तम्भसूत्रकारो अपि ब्रवीति विकृतौ यथार्थमुहो अर्थवादवर्जम्, अर्थात् प्रकृतिवद् विकृतौ आवश्यकतानुसारं परिवर्तनम् अतिदेशः उह कथ्यते। अधुना विचार्यते यद् अस्य प्रयोजनस्य का उपादेयता। तर्हि महाभाष्यकारः कथयति न च सर्वैर्लिङ्गैः न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्मन्त्राः निगदिताः, ते चावश्यं यज्जगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः।

था, अर्थात वेदेषु सर्वैः लिंगैः अथ च सर्वाभिर्विभक्तिर्मन्त्राः न पठिताः। अतः ऋत्विजा यज्ञेषु आवश्यकतानुसारं मन्त्राणां लिंगानि विभक्तयश्च परिवर्तनीयाः। परमत्र ध्येयं यः ऋत्विज व्याकरणं न वित्ति स कथं मन्त्राणां लिंगानि विभक्तिश्च परिवर्तयिष्यति। अतः उहा तदेव कर्तुं शक्यते यदा व्याकरणस्य ज्ञानं स्यात्। अनेन सिद्ध्यति यत् उहार्थं व्याकरणस्य ज्ञानम् आवश्यकं, तेन अस्य प्रयोजनस्य उपादेयतापि अवगन्तुं शक्यते। तृतीयः प्रयोजनः आगमः। आगम्यते बोध्यते अर्थो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्टयरूपः येन सह आगमः। एतदनुसारं वेदादारभ्य धर्मशास्त्रपर्यन्तं सर्वे ग्रन्थाः आगमाः सन्ति। भर्तृहरिणा प्रदत्तेन लक्षणेनापि एतत् सिद्ध्यति। पारम्पर्येणावच्छिन्न उपदेशः आगमः श्रुतिलक्षणः स्मृतिलक्षणश्च। आगमस्य उपर्युक्तपरिभाषाणाम् आधारे श्रुतिस्मृतिग्रन्थानाम् अध्ययनमपि व्याकरणस्य प्रयोजनमस्ति। अत एव महाभाष्यकारः वदति, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडङ्गो वेदोऽध्ययो जेयश्चेति। आगमस्य अध्ययनं व्याकरणेन विना न कर्तुं शक्यते, अतः आगमप्रयोजने व्याकरणस्य उपादेयता स्वतः सिद्ध्यति। चतुर्थं प्रयोजनं लघु, लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम्, अर्थात् लघुतायै व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकं। यतोहि विद्वान् साधुशब्दान् जानीयात् एतान् भावान् भगवान् पतञ्जलिः एवं प्रकटयति, ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दा जेया इति। कथनस्य तात्पर्यमस्ति यत् विद्वान् साधुशब्दानां प्रयोगं कुर्यात्। साधुशब्दानां परिज्ञानाय अपि व्याकरणस्य ज्ञानम् आवश्यकं। शब्दानां राशिः अनन्तो वर्तते, तस्य ज्ञानं प्रतिपत्पाठेन न कर्तुं शक्यते। अतः तस्य ज्ञानं व्याकरणस्य उत्सर्ग अपवादविधिना एव कर्तुं शक्यते। शब्दानां राशिपरिज्ञानाय व्याकरणादृते अन्य कश्चन लघु उपायः नास्ति। एतेन प्रयोजनेन अपि व्याकरणस्य उपादेयता सिद्ध्यति। पञ्चमः प्रयोजनो अस्ति असन्देहः। सन्देहस्य निवृत्ति व्याकरणस्य अध्ययनेन कर्तव्यम्। उक्तं च असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्। एतत् प्रयोजनं बोधयितुं महाभाष्यकारः स्थूलप्रशति इति पदमुदाहरति। स्थूलप्रशति पदे द्वे समासे भवितुमर्हतः। प्रथमस्तावत् स्थूलश्चासौ प्रसतिश्च इति कर्मधारे तत्पुरुषः। द्वितीयः स्थूलानि प्रशन्ति यस्याः इति बहुव्री। प्रथमे समासे उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं, द्वितीये च अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं भवति। स्थूलप्रशति इत्यस्मिन् पदे कः समासः कर्तव्य, तत्पुरुषो बहुव्री वा इति सन्देहः उपतिष्ठते। अस्य निर्णयः केवलं स्वराङ्कनेन भवितुं शक्यते। यदि स्थूलप्रशति इति पदे अन्तोदात्तं तर्हि तत्पुरुषः, यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं चेत् बहुव्रीः। येन स्वराङ्कनेन निर्णयः क्रियते तत्र स्वराङ्कनं व्याकरणाधीनं वर्तते। अतः सन्देहनिवृत्तौ व्याकरणस्यैव उपादेयता। व्याकरणस्य पञ्चमुख्यानि प्रयोजनानि विहाय इमानि च भूय शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति उक्त्वा महाभाष्यकारः त्रयोदशानाम् आनुषङ्गिकप्रयोजनानाम् अपि चर्चां करोति। यथा ते असुराः, दुष्टः शब्दः, यद् अधीतम् इत्यादीनि। निष्कर्षरूपेण एतद् वक्तुं शक्यते यद् सर्वशास्त्रं ज्ञानं च शब्देनैव प्रकाशते। व्याकरणेन वैदिकानां लौकिकानां च शब्दानाम् अनुशासनं क्रियते। तेषां परिज्ञानाय व्याकरणज्ञानम् अत्यावश्यकमस्ति। अनेन व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनानाम् उपादेयता निर्विवादं सिद्ध्यति। अत एव केनचिदुक्तं काणानां पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्। पारासर उपपुराणेऽपि उक्तं, पाणिनीयं महाशास्त्रं पदसाधुत्वलक्षणं सर्व